0: hrvatskoga židana u Ugarskoj. Okolo 90 vjernikov je krenulo iz židana prema cilju, a sobom nosu i putujuću celjansku Mariju. Grupa iz Stinjakov se letos sastoji od 59 ljudi, javlja ORF online. Putovanje u celje ima u Stinjaki jer veliku tradiciju. Oni hrvočasto jer već od 300 let piše u celje.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Веќе група е на путу у целија из Хрватска, кога Жидана у Угарској. Около 90 верников је кренало из Жидана према целју, а собом носу и путујућу целјанску Марију. Група из Стињаков се летос састоји од 59 људи, јавља ОРФ онлайн. Путување у целије има у Стињаки јур велику традицију. Они хрочасто јур већ од 300 лет пише у целије.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése GIUS 4 Austriától.
4: Der Sonnenschein dominiert heute. Nur dünne, hohe Wolken sind am Himmel vorhanden. Der Wind weht heute schwach bis mäßig aus Südost bis Süd. Und die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 29 bis 31, eventuell 32 Grad an. Trenutno je sunčano lipo i tijekom cijeloga dana dominirat će sunce, samo nešto malo bez zazlenih oblaka možete očekivati također. Vjetra će biti slabog do jačega, a temperature prave ljetne ponovno iznad 30 stupnjeva do najviše 31, eventualno 32 stupnja.
1: Memo, das mehrsprachige Morgen

0: Počeli smo ovdje da s jednom grupom Kavit, nažalost ne postoji Kristali, koč kada smo jako čude igrali, su čuda bili kod nas, no sad ovu zadaću druge preuzimlju, ali pogledajmo sada ča sve te danas čeka u ovoj uri tamburaške glazbe.
1: Opet ćemo pogledat ča je van novoga došlo, jedna nova jačka će danas po prvi put kod nas zaglušat od Blanke Došan, ja sam Diva Šokica. Pogledat ćemo kako je bilo na letošnjoj tamburici uz oganj ovdje u srednjem gradišću i na zadnju tamburicu uz oganj kaj je bila jako uspješna u Duoljoj Puji. Zvana toga je bil zanimljiv folklorni plesačko-tamburaški tabor za folkloraše u Koljnofu, a Poljanci su se predstavili na velikom svečevanju Špancir Festa u Varaždinu.
0: A muzički isto šarolik miks pretežno grupe iz Hrvatske, tako moraš čut danas ovdje bosutske bećare Šimo Jovanovca, Berde Band, od sebe razumljivo Gazde kod Garave i Zdenac, a sada ovdje tamburaški sastav Kaz, sve je moguće.

pa tu bude svađe vike dok se malo ne privikne. Od rakije kažu ljudi, može čovjek

0: Lagonama, Budalama, ime Jašem a Tambo Radio je kraj ovde ti valimo sad po ovoj uri na Valu Radija Mora, ja Kristina i Kristjana se od tebe odpraštamo do dojdućega, ta jedna.
1: A do idući teren, kod rečeno, će biti opet Špancirfest tema i to onda ćemo pogledat na ta tamburaški večer, ki će biti ovu nedilju, kada idu na talijanske melodije i ritme tamburaši pod peljanjem Tibora Bujna. Onda ti želimo čuda, lipoga vremena, uživa ovije sunčane trake, a završit ćemo današnju emisiju s Jačkom Vincepiju, dva pajdaša u izvedbi Savskih valovov. Li večer, odnosno lipo odpodne.